Ekuseni ke sisithandazweni ngalesi sikhathi sibheke lapha ekubumbaneni kwehora lesikhombisa emsakazweni wakho izilomzansi sithi izumehluko. Uyabona ke bakithi bayazwakala. Bayazwakala umama abalihamba ulesini kuthi noma kuyisonto. Kubo ulesini. Kulungile, sibonge kakhulu umthandazo ekuseni u98.0 FM umsakazi wakho unqa phambili. Makukuthi ke ungena endlini uvulela umsakazo siyakubingelela hleleni sawubona unjani kodwa kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe kunye nawe ngaso lesi sikhathi sikubingelela endaweni zonke la ulayile khona umsakazo ezilomzansi bekade sicela ukuba siyemthandazweni ngalesi sikhathi sithathe nje ababili abathatha abakhulekayo ngaphambi kokuba sizo ezwini lenkosi emva kokubumbana kwehora lesikhombisa la ku 98.0 asithumelela ke nawe owakho umnyalezo lapha kuWhatsApp womkhuleko ebese ke siya emthandazweni ngawo sihlabela phambili ke ohlelweni lakho vuka moya wami.

Alright, 7 minutes after 7, umsakazweni izilomzansi siyezwini lenkosi mlaleli esikhathini esingesingakanani khona la kumsakazo wakho izilomzansi. Siyabonga kakhulu nokuphiwa kwamasondo. Sibonga ke indaba zokubumbana kwehora. Hey bakithi. Hey indaba kalesini.

Sibonga kakhulu kulentokazi unokuphiwa amasondo osinikeza ke indaba ekuyizona zokubumbana kwele shaka lombili sase onetlokugcina mlaleli okwamanje sikhijima kanjena ke siya lapha ya emcini omnandi kakhulu engikuphathele wona ngalesikhathi intokozo mkhize ethu yama nomuntu hey uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu oma nomuntu uNkulunkulu ongamlahlo ongamshiyi umuntu.

0: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora bazovela amadoza enkantolo yaseThekwini abalisi ababili ababanjwe ke nenqwaba yamakhadi ke asebhange kanye ke nomazisi abaningi.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
0: Izindaba zokubambana kwehora lesishiyagalolunye emsakazweni izwi lomzansi nonokuphiwe ngwakamasonto sawubona mlaleli. Amaphoyisa esifundazwe KwaZulu-Natal aseqinisekisile ukuthi ke lukhona uphenyo oluqhubekayo ngabalisa ke ababili abatholakale nenqwaba ke yamakhadi asemabhange kanye ke nomazisi ke babantu ke abaningi enkabeni yedolobha yiTheku. Kule sigameko kuvela ukuthi ke laba balisa babanjwe ngamaphoyisa emgwaqeni uStephen Dlamini Road lapho ke ababekade ke bepake khona ke

kabla keke Chris Brown kwa kumsakazwa kwahamba phambili izilo mzansi FM residual yona ke ingoma esingena ngayo ke ngaso lesisikhathi 14 minutes after 1 kare ke phambili ngoma sikuthola phana ke ingoma emnandi shala phana ke unathi umsana ke nozuko esey lengoma ke

0: Nikakhulu ethi ke linamandla noma ke igama linamandla izona ke ingoma ke singene ngazo ke ngaso lesisikhathi kure kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lomngu siyabonga sibongongo ngamjwaqa sesikhona ke kuzoshala phana ke u3 yasathi thuba sikubingelele sikwamukele kulona ke uhlelo lakho esilibiza i night shift
1: kupholiwe kupholiwe akutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho uthandayo ku98